Masihechon CKLP hua on din sa zo za ka shen her gu hie gu he du zin min ke hua on ila ka pa me ko e JP kali he e wa hua on ku din sa ze wer gu hie gu wa ka pa me ko e Pierre Blancho he e wa hua on ko Taisa zon tate guhiente chuta kon guts ekote sorat ha kekuhta kon. Yat I don't entai kon kekuhta kon.